0: annonsera igen. Så andar, andar, andar, annonserna, så andar, andar.
1: Cosmo. Konzerte.